0: Opiasa we etu tum se wo. Ano pei ewiasia yechi.
1: Yesio.
0: Okuwa woni ababo fu.
1: Ababo.
0: Awo. Ano pei se ye yiwa ya yesu.
1: Awo.
0: Ona ya yo ti afu. Enu ti honyami e. Se ye pe ye ye every one. Atum nyami e. Saya tumu tumpo na
1: everywhere
0: everywhere oduma kuma nyami e saya baya ya everywhere
1: everywhere
0: ado pe saya da wa si ayesu
1: awo
0: ona ya yo ti ya fu eti meto nyami e
1: nyami e
0: saya baya ya
1: everywhere